Fifivo e vatalo vatutumam tua mota fatia shena wo ya a fall a bit in the money much for the tua ya lu fatili na galanga fatalo fatua e mota fatia ya e shena wo ya mosonga fatai mo e mole faiva mosonga e lavanga o duanga lumako ah